0: Vlastne najgolemite radio hitove v Plovdiv na 100,4 s Bob Sinclair i Kaize. Dve nagore do number 4 najsad za I Can't Wait. S pozície na dolu pak se premestva Demi Lovato, zajemajki fatalnuto 13. miasto dnes. Tuk za glavie to je Lowrise Jeans.
1: Катрефем Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете. Work.